Madrungula ya misho wa imisor provincial de Maputo muhlai Natalio Libombo. Muzhangele wati kwa misho wa nsonto lei a Palacio de Ponta Vermelha, muntini ukulu wa muzhangele bza tiko. Ati isile swa kumfumo, uta ya mahlweni hiku zongweka, hiku seketela vatrongwa na ngufo kusiyenge swa tatindonzo ni kuhupisa vongwe bzabu vatrongwa na lavo. Geta Chapo, nkosikazi ya muzhangele wa tiko shikangwe ni nuna Daniel Chapo, mfava hanana shifihlulu kubatrongwana, amuntini ukulu wa muzhangele bza tiko, kusanga kukulungela siku dzava trongwana, siku ditlangeliweke hi unka junyu a khalutaka, ni kuva hi dzasesh ka junyu mundwana, kuta tlangeliwa a siku dza trongwana hi xiyimo xa matiko ya tikunkulu Afrika. Daniel Chapo, a kombele swinene vatsele ni vatameli va vana, a kuva va khatala hi ku bekisa vumundzuku byavo. Nsonto lei Partido Frelimo hi xiyimo xa xifundzankulu Manica, byi hlawuli 138 wa vadelegati va fanelaka ku kumeka ku nhlengeletana yikulu ya vukhumenakan'we yi bekisiweke ku va yi hambiwa hi masiku ya 21 ku ya 23 ka Agosto wa taka. Nhlengeletana yi nga ta hambiwa ka ximuyi xifundzankulu Manica ku ya bekisiwaku yone tinyingi ti yelanaka ni mahanyela ya Partido Frelimo xikan'we ni tiko. Sekretari wa Komite Provincial bya Frelimo wa Manica, Tomas Xitlhangu, nkameni wa ku va hlazito hi ku hlawuliwa ka vadelegato, a kombele swinene leswaku van'wamabindzu ni vazhuzeli kuluwa na mbango va xixima ni ku va va lulamisa hi ku hetiseka leswi swi dzinganaka leswaku ku yamukeliwa vanhu vaendzi va taka hi ku mimbangu ya ku hambanahambana ya tiko. Muzhangele wa xifundzankulu Yinyambani ya tsatsi ya xitshungu wa ku va xi tirhisa hi tindlela tinene michikitela mi nga ta yaveliwa ka xitshungwini ku sukela ka musumbuluko byi xaka. Francisco Pagula a tsatsi ya xitshungu leswaku ku swifundzwa hinkwaswo swa lexiya xifundzankulu ku ta yaveliwa ku tlula 900,000 wa michikitela, nakone na swi nga julekiki leswaku xitshungu xi jikisa vutirhisi bya yone handle ka ku va xi timpfekela ka tinsuna muvanginkulu wa mavabyi ya dzedzedze kutani makombaka ku va ma tlakuka ku luwa na mbangu wa tiko. Van'wamabindzu hi xiyimo xa xifundzankulu Nyansa va kombela mfumo a ku va wu khatala hi ku hakela timali ti devhiwaka hi wo mfumo ku va nyikeli va minchumu ni swin'wana swigotso swi tirhisiwaka hi miti ya vutirheli bya mfumo. Van'wamabindzu va kombisi ku xikuvala kwavo loko va ta va va hlengeletalile ni holobye wa ta vukosi tikweni Basilio Mohati. Nkameni wa kone Basilio Mohati loko a hlamula swikhalo swa van'wamabindzu va xifundzankulu lexiyana, a hlayile leswaku mfumo wu kazi wu tihita swinene a ku va ku hakeliwa swikweneti u nga naswo ni vaxaviseli va minchumu ku vutirheli bya mfumo i nga vafornisedori. Kusuhi ni makume mabizi wa vanhu va dlawile mhandzu wa vudumeli bya vamatisungi amugangeni wa le Kebe n'walungwini vuxa ka tiko bya le Nigeria. Mfumo wu hlaya leswaku tihanyi ta ntlawa wa vito la Kurawa ti nga chuka ti phalala ku man'wana matiko ya muganga lowuya loko ku nga tameliwi ntirho wa ku va wu helisiwa. Madzungula lawa ma huma ku tswalwa byi rhumeliweke ku huvu ya ntwanano wa matiko ya misava ONU. Vayingiseti va rhandzekaka, hi n'wi tlhasisele madzungula ya lonka mahayimisor provincial de Maputo. Mawaku loko ma n'wi tlhasele ha hombe.

0: Sweswi murhandziwa wa muyingiseri nkarhi wa ku va hi kuma matimu ya siku.
1: Matimu ya siku.
2: Namuntlha hi ta dzimuka ta ku phangiwa ka doropa bya Pretoria hi vagudzi ni ku qokoleliwa ka DDR.

0: mela lawo uzangele bya vusocha byi tivisi kuva loko rafalumanana na rajolina vanga luleki timhaka ta politika tikweni byi ta wutla a vuzangele bya mfumo ni tiko kambe hi dza se xikanyanyankulu inga mars wa 2009 ntlawa wa vaseketeli va rajolina u yi phanga muti wa muzangeli wa tiko u va u simeka andri rajolina a ku va a zangela tiko bya madagascar hambiloko maencelo lawo ma soliwa swinene hi mimfumo ya matiko man'wana. Matimu ya siku. Namuntlha hi dzimukita ku phangiwa ka Pretoria hi vagodzi ni ku hlawuliwa ka Didier Ratsiraka ku va muzangeli wa mfumo huvuyikulu ni tiko bya Madagascar. Nongonoko lowu wu lulamisiwi ni wu kombisiwa Julie Mavota ka vukhandziyisi bya Tomas Buruma.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Msambiki lo vulavulaka hi matimu ya misava.
2: Nzaka kuva hi kumile matimu ya siku hi ta mahlweni ni vunanga na hi kongomaka nkama wa 6 hora xikarhi loyi nga ta kumaka Journal da Manhã interessano na Antena Nacional na hi rindzela leswo hi ramba Lorena Nyati loko a hi tsundzuxa leswaku a vutomi xitiki leswi ku humelelaka nyamuntlha swi ta humelela mun'wana mundzuku se loko hi hanya hi ku seketelana swinene hikuva mundzuku hi ta lavana leswaku hi seketelana hi pfunana hikuva a mundzuku ka siku a nga tiviwi mundzuku a nga tiviwi mpela se nyamuntlha se ha mu vona hi yelwe nyamuntlha lweyi a hi veni mahanyela lamanene.

0: Dushile Juvida ngopfu namuntlha holobye wa ta vululami Mateo Size a rhangela emagovhela ya ku tlharisa eswiboxo swi khotseliweke emajele ya xifundzankulu Maputsu hi lebyi telanaka ni ku vanhu lava va tiva eku endla emitirho yo hambanahambana swi nga ndlela ya ku va kota eku tipfuna evuton'wini bya vona loko se va humile emajele lawo ka ntirho lowu ku ta kombisiwa nakona eswiendlo va swi endla va swi mahaka ku majele ku fana ni swa macarpintaria serrelaria pedreiro ni swin'wana swa lisima eka xitshungu mukombisi mfumo wa xifundzankulu Maputsu Eric Xibonjese mixi wa namuntlha lomu ka matsolo a rhangela enchololoko wa lavantshwa u yelanaka ni ku va khwavela a ku va va hambukana ni mikhuva wa ku dzaha timbangi kun'we ni ku phuza emabyala ngopfungopfu lomu swikolweni antirho lowu u kumeka ndzeni ka ku tlangela emavhiki mambirhi ya ku tlangela esiku hi xiyimo xa hi ku xixima etimfanelo ta ntsongwana lomu emisaveni laha mundzuku bya se xika junyu ku tlangeliwaka esiku la ntsongwana hi xiyimo xa tikonkulu Afrika ka masiku lawa vurhangeli bya xifundzankulu Maputsu byi kombise eku xikwala swinene hikwalaho ka ku ka ha vonekaka evatsongwana va ntanga ya ku ya xikolweni na va yaka mahlweni hi ku dzaha etimbangi kun'we ni ku phuza emabyala ku tlula dza 9,000 ikinyendzi wa mindyangu ya xifundzankulu Maputsu yi pfunekile hi ndzilo wa gezi la mfumo ku fambeni ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ta ku sungula ka lembe la nyan'waka nhlayo leyi yin'we ka leyi ya 40,000 wa mindyangu yi kunguhatiweke a ku va ku fika ka vugamu bya lembe leri yi kuma endzilo wa gezi wa mfumo mangu lawa ma nyikiwile hi mukombiso wa woho ka mfumo wa xifundzankulu Maputsu lowu jerijemu a ku gameni ka nhlengeletano ya vumune ya ndzeni ka nkama yi endliweke hi wavuntlhanu wa hundzeke a kulu mudorobeni la ka matsolo murhangeli wa ndzawulo ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri atikweni ra hina Kaifadini Manasi a tshembisa leswaku ku ta yisiwa mahlweni ni mintirho ya ku seketela ni ku khutalisa emitlangu ya ku tiyisa emiri hi xiyimo xa amasosiasiyoni ya bola atikweni ra hina tanihi ku rungula ka nakulori Alberto Paulo
1: mfumo wa tiko ra hina wu tiyisa ku va wu ta ya mahlweni hi ku va wu seketela a vabeli va kulumba swiyenge swo hambanahambana swa masalesanu ya tiko ra hina hi xitshembiso lexi endliweke hi holobye wa ta lavantshwa ni mitlangu ya ku tiyisa miri Kaifadini Manasi a vulavula xidorobanini xa ka n'wamba ndzeni ka minkhuvu ya ku kulungeliwa ka 62 wa malembe ya ku tlakuxiwa ka xidorobana leswi
2: significa ki este carinho que Moamba está a dar esses passos que Moamba está a dar demonstra claramente que todos devemos estar juntos para dar este passo
1: ka n'wamba u kumeke vabeli va seleção nacional ra bola timamba hi vulavula hi Edmilson Dove, Jenny Katamu, Mesher, Bruno Langa, na Hernani Siluane. Kukumeke na kona na Lourdes Mutola, murangelo xifundzankulu Maputu, akombise antsako hikola kakuva vakumekile.
3: Oh, Mwamba aleka nkhuvo wukulu namuntlha ale kambeni ka festa elikulu la kuveni u tlhanganisaka 62 ya malembe na a kulisiwile la kuveni a va doroba. Ntlangela swinene Muhamba a kumena a kulisiwile a ku va tlangasa malembe namuntlha mi navela leswaku a nga ya mahlweni a kula a mamitirho leyi taka pfuna a xitshungu a tiko la Muhamba lani a swi endli swi faneleke swi va kona ku veni a tiko ta kula
0: ave marito ya holobye wa ta mitlanga u tiyisa miri hi xiyimo xa tiko kun'we ni murhangeri wa xifundzankulu Maputsu loko va vulavula ku fambeni ka minkhuvo ya ku tlangela esiku la Muhamba leyi tlangeriweke leswo hi mugqivela hundzeke a ve 62 wa malembe ya ku Muhamba a tlakuxiwile ka xigava xa vhila lawa a ve mahungu ya nkarhi lowu man'wani ma vuya hi nkarhi wa ntoloveto mixo nene

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 13 horas etikweni nkarhi wunene wa ku va hi ya mahlweni hi ku yisa a mintirho ya radio Mozambique empfhukeni, na hi faneleke ku va hi ya kuma leti ti yelanaka ni inhlika ni Maputo. Hi n'wi xuvela vuyingiseri byinene.
2: Inhlika ni Maputo, nokonoko wa ta madzungulo ya siku a xifundzankulu Maputo.
3: Inhlikani muyingiseti hoyohoyo ka nongonoko wa siku bya namuntlha. Namuntlha i musumbuluku siku lebyi ku byoni hi ku buyisela ka madzungula ya ku hambanahambana, madzungula lawa ma kombisaka matshamelo ya xifundzankulu Maputo ka nhlekani wa siku bya namuntlha. Namuntlha i 15 ka Junyu wa 2026. Nongonoko lowu kumeka mavokweni ya mini Domingo Zimakalani ka vukhandlisi bya Thomas Bru ma kaskete nhloko maka ka nongonoko wa siku bya namuntlha. Xifundzankulu Maputo ngopfu xifundzeni xa Marakweni, jaha bya 20 ya malembe hi lebyi kumekaka amavokweni ya mapholisa ya tiko hi kolaka ku va byi rhexiwa nandzu wa ku sindzisa ku famba masangu ntsongwana wa muni wa malembe kule Marakweni. Xifundzeni xa le ka N'wamba ku pfumaleka mati ya Centro de Acolhimento bya Josina Macheli hi lawani mambeni hi taka matshokovetela kungalikhali ka nongonokulowu.

0: Ish, karitau la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karitau la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatsaletela hii mkwashu shwa utomi bja wena. Ova ku ingi hini njombo. Hilwe infermeiro ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera la nini makala. Ni lahlekeli u ikaritau la shibedlele kama ingata leli wa imati.
2: Makweru, leo wa imaka. Yani shibedlele ufigo wa tlamshela. Vata kufulela karitau lincha, vatela wa kuyendla shukambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vama mani hinkwa vatikeke, ava fanele ku tshika kwa shibedlele kwa valahlekeli u imakaritau. Loko vani vanala vatsongo. Na vona, wafanela kufamba na vona shibedlela, kuveni vaya peziwa, ni kukambiwa mavaji.
0: Lana na ambati konta, takule, shinga tzali waka karitau, nda shukuma kwini.
2: Shingwana, shinga lasheka, inge shukumi. Kambe, vata maale shumangata shukota. Shikulu, iku tlela uya shibedlela, wena ni vana la vatsongo, akuvami ya kambiwa, minyikiwa makaritau mantra. Ma consulte ava mamana vatikeke ni vatsongwana ama faneli ku tsemirisiwa. Ku laveka u jela ni vangani va wena akuva va swi tiva leswi u swi twile.
0: U nga chavi ndava jela.

Mahungu ya nhlikani ya Emissor Provincial de Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwa. Hubyana ya hanyelaka ku lavelela mavabyi hi xiyimo xa tikonkulu Afrika yi kombela nhlengelo wa swihubyana swa ku lumba emuganga lowu hi ntirhisano ni mindzelekano hi ku kongoma a ku lwisa mavabyi ya Ebola. Mhaka leyi yi paluxiwe antsindza wa Ethiopia Addis Abeba ku fambeni ka nhlengeletano ya handle ka nkama ya Conselho Consultivo ya Centro Africano ya ku lavelela ni ku vhikela mavabyi, mintirho mirhangeriweke hi murhangeri wa hubyana leyi tlhelo murhangeri wa Instituto Nacional de Saúde Eduardo Samgudo. Ku fambeni ka nhlengeletano leyi ya handle ka nkama hubyana leyi yi endlile nkambisiso wa matshamelo ya mavabyi lomu ku vonisisiweke leswi swa ku mavabyi ya Ebola ma ya mahlweni hi ku phalala hi tindlela to hambana lomu tiku la Republika Democratica du Congo a nga lona li kombisaka a ku tikisa mayelano ni mavabyi lawa ni 782 wa vanhu va khomiweke hi mavabyi ya Ebola kasi 181 wa vona se va va va luzile vutomi hikwalaho ka nxanisa leyi ya Ebola tani hi ku paluxa namuntlha ka hubyana ya hanyelaka ta vudhawu atikweni la Republika Democratica du Congo. Tiku la Uganda na lona lini 19 wa vanhu va khomiweke hi nxanisa ya mavabyi ya Ebola kasi vanhu vambirhi se va luzile vutomi. Hubyana ya hanyelaka ta ntirho genre ni ya sound social yi basopisa mayelano ni ku tlakuka ka timhaka ta tihanye ti endleriwaka swijuhati hi xiyimo xa tiko. Kusukela ka lembe la n'wexemu 2025 ku ya fika ka mayi wa lembe la nan'waka 2026, hubyana leyi yi xungata leswi swaku ku ta va ku vonaka eku tlakuka hi gidi la timhaka ta ku hoxeliwa ka mahanyelo manene ya swijuhati swa tiko ka kusuhi ni swifundza hinkwaswo swa tiko la Mozambique. Murangeli wa sound social ka hubyana ya hanyelaka ntirho genre ni ya sound social Nguma Geraldo a tlhamuxele leswi swaku. Timhaka ta kufana ti komba a ku tlakuka siku na siku. Murangeli loyi a vulavula mixwa namuntlha ka nongonoko wa Cafe da Manhã wa Radio Mozambique hikwalaho ka ku hundza ka siku hi xiyimo xa matiko ya misava yelano ni ku lwisa tihanye ti endleriwaka swijuhati ka matiko ya misava. Timhaka ta madzolonga lomu mintirhweni ti komba ku yehla a xifundzankulu Tete i mavonelo ya hubyana ya hanyelaka a ku kawuka madzolonga lomu mintirhweni. Kusukela ka hweti ya Janeiro ku ta fika sweswi ku vonakile 92 wa timhaka ta ku dzolongana lomu mintirhweni. Xiendlakalo xi kombaka ku yehla hi tiphesente timbirhi loko ku fananisiwa ni nkarhi wo fana wa lembe la n'wexemu 2025. Ku hlongoliwa na kungana a ku vonisisa ka matshamele manene, ku xwela ni ku kala ku hakeliwa ka mimphamu ya hweti a ve swin'we ka swikhalo swi kombisiweke. Murangeli wa hubyana leyi a tlhamuxele leswi swaku ka tinhlayo leti ntsena wo 86 wa timhaka hi tona ti kumbeke nkambisiso wo hetelela na ka tona 76 hi tona ti kumeke a ku camuliwa hi tindlela tinene. Hubyana yi hanyelaka ku lumukela timhangu ta ntumbunuko kusukela ka hweti ya Julho a taka yi ta landza mintirho ni nkongometo wa ku yangula ku cinca ka matshamelo ya nkama ma chiwaka El Niño. Na ku endleka leswi hubyana yi hanyelaka ku xiyeta maxelo ya dyambu yi tlhamuxela leswaku mhaka leyi yi nga tshuka yi vonaka ku fambeni ka tihweti ti taka a xifundzankulu Gaza. Ku vulavuliwa hi mintirho ya xihandla miyelanaka ni ku dyondzisana ni xitshungu mayelano ni matshamele ya ku cinca ka nkama ku va ku va ni ku tiva ku hlayisa swakudya ni mati. Munyiki wa mahungu ya INGD ya xifundzankulu Gaza Boniface Yucardoso a xungete swifundza swa le ka Masingiri, Masanjena, Mapai, Mabalani, Xibutu, Xikwalakwala na Gija swa nga mimbangu leyi hakanyingi ku vonekaka xiwomiso xi tlakukaka hi minkarhi yo leha. Swa nga kona lomu va faneleke ku ya landza mintirho ya ku dyondzisana ni xitshungu yelano ni matshamelo lawa ya ku cincacinca ka matshamelo ya nkama. Vakwerhu hi ndlela leyi hi n'wi hlayile mahungu ya nhlikani ya Emissor Provincial Maputo wa Radio Mozambique man'wana hi nkarhi wa ntoloveto i nhlikani.

Hoyo hoyo muikseti wakurenzeka kanongonoko umana wansati. Ngana kakashkomo esha wena e musumbuluko e 14 horas na 10 minutos. O pinda e wambiri 21 horas na 30 minutos. Ni e wantlano e 14 horas na 10 minutos. Kola kastitichai na chavorracha emissor provincial de Maputo, wa Rádio Moçambique. Ka 102.3 FM ni Camilo 8 onda média. Na kona onga ikuma internet e www.rm.co.mz. Mkosi wa kuranzeka, hiya mashweni hiku kombi savu nena, matimba, kutihita ni kutinyiketela kawansati, kamintiro ailanzaka, siku lingwana nilingwana, anjangwini, mtirweni, nkerekeni, bazara, masingwini, nikatinda oti ngwane ya kumeka kakatona. Tsunzuka mkosi wa kuranzeka, kanongonoko uunzeke, hibulile, hita maundlela ni majonzisela ya vana njangwini, kama bulu hiveke nao amgangeni wakashishongi au kalanga shifunza shakamanyisa. Nyamuntla, hita ya mahlweni hikuwa hikombisa ta mahanyela ya minjangu aile Josina Machel shifunza shakamanyisa. Lomu inga ta humelelisa ta mahanyela ya mamani ni mwingi. Kambe na inga sengena kanshloko mbakale hive kiseke, hita losela hivunanga la Albertina Pasquale loko aku na kukensa mama.

Mahungu ya nhlikani ya Yemisor Provincial de Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwa. Hubyana ya hanyelaka ku lavelela mavabyi hi xiyimo xa tikonkulu Afrika yi kombela nhlengelo wa swihubyana swa ku lumba emuganga lowu hi ntirhisano ni mindzelekano hi ku kongoma a ku lwisa mavabyi ya Ebola. Mhaka leyi yi paluxiwe antsindza wa Ethiopia Addis Abeba ku fambeni ka nhlengeletano ya handle ka nkama ya Conselho Consultivo ya Centro Africano ya ku lavelela ni ku vhikela mavabyi. Mintirho mirhangeriweke hi murhangeri wa hubyana leyi tlhelo murhangeri wa Instituto Nacional de Saúde Eduardo Samgudo. Ku fambeni ka nhlengeletano leyi ya handle ka nkama hubyana leyi yi endlile nkambisiso wa matshamelo ya mavabyi lomu ku vonisisiweke leswi swa ku mavabyi ya Ebola ma ya mahlweni hi ku phalala hi tindlela to hambana lomu tiko la Republika Democratica du Congo a nga lona li kombisaka a ku tikisa mayelano ni mavabyi lawa ni 782 wa vanhu va khomiweke hi mavabyi ya Ebola kasi 181 wa vona se va va luzile vutomi hikwalaho ka nxanisa leyi ya Ebola tanihi ku paluxa namuntlha ka hubyana ya hanyalaka ta vudhawu atikweni la Republika Democratica du Congo. Tiko la Uganda na lona ni ni 19 wa vanhu va khomiweke hi nxanisa ya mavabyi ya Ebola kasi vanhu vambirhi se va luzile vutomi. Hubyana ya hanyalaka ta ntirho genre ni ya sound social yi basopisa mayelano ni ku tlakuka ka timhaka ta tihanyi ti endleliwaka swijuhati hi xiyimo xa tiko. Kusukela ka lembe la n'wexemu 2025 ku ya fika ka mayi wa lembe la nan'waka 2026, hubyana leyi yi xungata leswi swaku ku ta va ku vonaka eku tlakuka hi gidi la timhaka ta ku hoxeliwa ka mahanyelo manene ya swijuhati swa tiko ka kusuhi ni swifundza hinkwaswo swa tiko la Mozambique. Murangeli wa sound social ka hubyana ya hanyalaka ntirho genre ni ya sound social Nguma Geraldo a tlhamuxele leswi swaku. Timhaka ta kufana ti komba a ku tlakuka siku na siku. Murangeli loyi a vulavula mixo wa namuntlha ka nongonoko wa Cafe da Manhã wa Radio Mozambique hikwalaho ka ku hundza ka siku hi xiyimo xa matiko ya misava yelano ni ku lwisa tihanyi ti endleliwaka swijuhati ka matiko ya misava. Timhaka ta madzolonga lomu mintirhweni ti komba ku yehla a xifundzankulu Tete i mavonelo ya hubyana ya hanyelaka a ku kawuka madzolonga lomu mintirhweni. Kusukela ka n'hweti ya Janeiro ku ta fika sweswi ku vonakile 92 wa timhaka ta ku dzolongana lomu mintirhweni. Xiendlakalo xi kombaka ku yehla hi tiphesente timbirhi loko ku fananisiwa ni nkarhi wo fana wa lembe la n'wexemu 2025. Ku hlongoliwa na kungana a ku vonisisa ka matshamele manene, ku xwela ni ku kala ku hakeliwa ka mimphamu ya hweti a ve swin'we ka swikhalo swi kombisiweke. Murangeli wa hubyana leyi a tlhamuxele leswi swaku ka tinhlayo leti ntsena wo 86 wa timhaka hi tona ti kumbeke nkambisiso wo hetelela na ka tona 76 hi tona ti kumeke a ku camuliwa hi tindlela tinene. Hubyana yi hanyelaka ku lumukela timhangu ta ntumbuluko kusukela ka n'hweti ya Julo a taka yi ta landza mintirho ni nkongometo wa ku yangula ku cinca ka matshamelo ya nkama machiwaka El Nino. Na ku endleka leswi hubyana yi hanyelaka ku xiyeta maxelo ya dyambu yi tlhamuxela leswaku mhaka leyi yi nga tshuka yi vonaka ku fambeni ka tin'hweti ti taka axifundzankulu Gaza. Ku vulavuliwa hi mintirho ya xihandla miyelanaka ni ku dyondzisana ni xitshungu mayelano ni matshamele ya ku cinca ka nkama ku va ku va ni ku tiva ku hlayisa swakudya ni mati. Munyiki wa mahungu ya INGD ya xifundzankulu Gaza Bonifacio Cardoso a xungete swifundza swa le ka Masingiri, Masanjena, Mapai, Mabalani, Xibutu, Xikwalakwala na Gija swa nga mimbangu leyi hakanyingi ku vonekaka xiwomiso xi tlakukaka hi minkarhi yo leha. Swa nga kona lomu va faneleke ku ya landza mintirho ya ku dyondzisana ni xitshungu yelano ni matshamelo lawa ya ku cincacinca ka matshamelo ya nkama. Vakwerhu hi ndlela leyi hi n'wi hlayile mahungu ya nhlikani ya Yemisor Provincial de Maputo wa Radio Mozambique man'wana hi nkarhi wa ntoloveto i nhlikani.

0: Mawungu ya majambu ya emisoro provincial di Maputo mahlayiwa hi Roberto Mudlovu. Jaha ra 22 wa malembe ri khomiwile mapolisa tiko xifundza xa Marakweni hi ku vekiwa nandzu wa ku pfinya ntsongwana wa munhu wa malembe ya ku velekiwa. Domingo Jimakalana.
1: E mhaka leyi vonekiki hi wa vuntlhanu lwa kaluteki nkameni jaha lebyo byi vonekile leswaku a va pyele va ntsongwana lavo a va koni lani byi veke byi teka ntsongwana lweyo byi mu kanganyisa hi ku raka ku va byi mu sindzisa ku va byi famba masangu na ye a ku va ku khomiwa jaha lebyo swi kotekile ntshwaka ku va ku mangaliwa mhaka leyi ka maphorisa ya tiko lani maphorisa ma veke ma teka ntsongwana lweyo ma mu heleketa muntini wa Tavudai lani ku vonekiweke leswaku a ku ne a sindzisiwile ku va a famba masangu i madzungula lawa ma tivisiweke ka mintirho ya Radio Mozambique hi munyiki wa madzungula ka muntu wo kulwa maphorisa ya xifundzankulu Maputo Carmine Aleti.
0: Xibedhlele xikulu xa ka Matsolo ku yamukeriwile ku tlula 5,000 ya vanhu a va sokola hi mavabyi ya ku yelana ni ku dzaha ni ku phuza byala leswo ku fambeni ka 5 wa tin'hweti ni yin'we ta ku sungula na n'waka. Veronica Sdum.
2: Ka nhlayo leyi 60% i nhlayo ya vatsongwana va tintanga ta kusukela ka 15 ku ya fika ka 15 ya ku velekiwa mun'we ka vona a luzeke vutomi hikwalaho ka mhaka leyi. Swi kola ku vonekaka ngopfu timhaka ta vudzahi bya timbangi ni ku phuza mabyala i sekundari ya va Liberdad ka Matsolo, Musumbuluku, Mahlantsweni na Zona Verde tanihi tinhlayo ti humaka ka hofisi ya Nyelaka a kulisa vudzahi bya timbangi a xifundzankulu Maputo. Murhangeri wa mintirho ya ta vudzahi ya xifundzankulu Maputo Yolanda Santos a tsatsiye vadyondzi ku va va nga tinghenisele ka vubihi lebyi kambe un'wana ni un'wana a ti langutela ku li yena enkongometweni ya kwa a nga honeteli a vumundzuku byakwe.
0: Sekretari di Estado wa xifundzankulu Maputo Enrique Bongesa boxa mhaka ya ku tirhisiwa ngopfu ka switirho swa ximanguva lawa swa nga mukuchi nkulu wa ku dzaha ni ku phuza leswi potsisaka xikarhi ka lavantshwa. Stelio Manyisa.
3: Timbangi vuphuzi bya mabyala ni ku endla vudyambana rin'wana leri va ri u kolaka ka ma-red social ya ku hambanahambana. Enrique Bongers a vula leswaku hi leswi swi hlengelaka ku va namuntlha ka siku hi vona lavantshwa ni lavatsongo va gevengana hi xivoho, van'wana va dlayana, van'wana va dzaha timbangi lomu swikolweni na va zama ku ringisela leswi va swi vonaka lomu ka ma-red social swi endliwaka matikweni man'wana ya misava. Bongers a vula nakona leswaku ku ni laveko ku va vatswele ni vavoneleli va vatsongwana va tihita hi ku va va boha vutirhisi bya ma-red social ka lavatsongo hi ndlela ya ku va va ta zama a ku pumba vudyambana leri ri endliwaka hi vatsongwana.
0: Xiphemu xa 20,000 wa swibochwa atikweni hinkwaro swi ta kuma chansi ya ku pfunisiwa hi ku tirha hambi swi nga se huma khotsweni. Stelio Manyisa.
4: Swa nga xikombiso ta mekanika ku lunghisa mimovha, ta vuvatli, ta vupendi, ku soldara, ni ku rhunga, ku sweka ni swilo swin'wana leswi kongomaka ku va swi va nyika matshamela ku va va tholeka ka tikomponi ti nga ri tingani atikweni hinkwaro. Mahungu lama byeliwe mintirho ya Radio Mozambiki hi holobye wa ta vululami ni timhaka ta vukhongeli hi xiyimo xa tiko Mateus Size loko a vulavula Musumbuluku lolo mudorobeni ra ka Matsolo ku pfuleni ka nhlengeletano leyi kongomaka ku endla mdokadokisano henhleni ka mhaka leyi ya ku thola kumbe ku tholisa vabohiwa ka mintirho ya ku hambanahambana. Mateus Size a vuli leswaku ka lonkama mfumo wa tiko wu karhi wu bula ni vinyi va tikomponi, vinyi va machapu ni van'wamabindzu wa ku hambanahambana leswaku va ta kota ku thola vabohiwa lava va nga karhi va wupfisiwa hi ta ku tiva mintirho ya ku hambanahambana.
0: Mi twile mahungu ya majambu ya emisoro provincial Maputo rindza ni ya wora ritaka.

0: namuntlha swi ringene hi ta va kun'we ka minongonoko.
1: Tiva ta mafambela switaratwini.
2: Vhikela vutomi byaku i bya vayakitiko.